mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

Vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Ani ha si ka-vibes tonton.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kung ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May butag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Lunes, pitsa 29 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Welcome sa Line Out Sam edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon ako inyong ka-vibe si Tonton Alco Santugop. Mag-iskot na sab kita sa mga butang nga may labot ang katawhan kang kansang ang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan. Maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga ka-vibe, salamat kayo sa nagsubay sa itong official Facebook page sa 93.1 FM Radio Cebu. Mao ka na nga itong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu. Unya sa buot nga musalmot o mutimang sa itong mga diskusyon karong adlawa, mga ka-vibes, sa wa pa makatultol, mahimo kayo nga welcome ka bo dinhi sa atong text line 0995-472-0802. Usmo na ko, 0995-472-0802, mga kabay.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Beno, mga kabaybs, dito maglangay kay daw medyo kontrobersyal kining atong unang hisgutanan karong buntaga, mga kabaybs. Gumikan kay as we speak, ang sitwasyon karon dito sa lungsod sa Dumanhog. Total ban ang pagpagamit sa cellphone sa mga estudyante sa naasoy nga lungsod, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Usbo na ko dito sa lungsod sa Dumanhog, sugod karong adlaw. Pinaagi sa kamanduan ni Mayor Efren Guntano Hika. Kung nailang nga si Mayor Gungun Hika, mga ka-vibes, hingpit ang ban, kung total ban ang paggamit sa cellphone sa tanang mga estudyante sa naasoy nga lungsod.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nahimo kining unod sa balita o gani na kontrobersyal, mga ka-vibes, because this is unprecedented. Dili lamang din sa Sugbo, apan sa tibok nasod sa Pilipinas, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ha? Kay nahimo ning offshoot sa ato pa sangputana ni sa nahitabo ni atong miaging pipila kaadlaw. Ha? Kundiin dunay mga estudyante nga nakalas na itong pawak suod mismo sa ilang school campus, gumikan sa duha ka mga estudyante sa high school dito sa San Jose National High School sa siyudad sa Tacloban nga namusil ngadto sa ilang kaubang mga tinun-an, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Og tungod niini, nakadesisyon si Mayor Gungun Hika, mga ka-vibes. Gani iyag yung deklaro, no and Dumanhog, it's a total ban. Sa ato pa, why si bisan kinsa nga mga estudyante sa nagkadayang tunghaan dito karon sa Dumanhog ang tugtan nga makagamit o makada sa ilang mga cellphone sa ilang mga eskwelahan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Ang pangutana karon, makaayo ba kining desisyon sa mayor sa naasoy nga lungsod?
1: Arangkada sa Buntag.
0: Gani mayor, sigun pa sa mayor sa naasoy nga lungsod, mga ka-vibes, doon na siya ay gipagawas nga post sa social media kagahapon, ha? Sa iyang Facebook page nga nagkanayon, and I will quote it verbatim, sumapa sa iyang Facebook page sa Mayor Gungun Hika, ningon din ni ang mayor sa naasoy nga lungsod, mingon siya to all school heads and district supervisors and to all parents of our students.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa niya din, he. There are no phones allowed in school. So ato pa, wa, diyo'y telepono nga gitugtan. Ha? Sa eskwelahan dito dumanhog. Gani. Matod pa niya. No and dumanhog. It is a total ban. Sumapas ang asoy nga mayor, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iyang gipadayag that there are no phones allowed in school. Starting Monday, sa ato pasugod karong adlawa, pizza 29 sa buwan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ningon sa pagdugang, if a student brings a phone, it will be confiscated and only returned at the end of the school year, sigun pa sa naasoing mayor dito lungsod sa Dumanhog, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa ito pa, klaro kayo sa iyang kamanduan nga wagi tugtan nga bisan kinsa nga estudyante dito sa naasoing lungsod sugod karong adlaw Lunes nga makada og cellphone sa naasoy nila nga tunghaan. Unya gidugang sa mayor nga ikonfiskar sa ato pa, kuhaon, sakmiton ang maong cellphone, unya iuli kini inigtapos na sa tuig tigtungha, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.

0: Arrancada Sabutan.
1: Sa ato pa mga kabibs, klaro og dayag kaayo kining maong kamanduan sa mayor sa lungsod sa Dumanhog. If you do not wish to follow this policy, you have the option to transfer your children to another municipality, matod pa ni Mayor Gungun Hika.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Sa ato pa mga kabibs, yang giklaro nga kung dili kamo makatuman ni ining maong pulisiya, doon na kamoy option sa ato pa, doon na kamoy katungod nga ibalhin ang inyong mga anak ngadto sa ubang munisipalidad sumala pa sa mayor sa lungsod sa Dumanhog.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Sigun pa niya, we want our kids to read, study and interact with their classmates. Iyang tinguha nga ang mga bata nga mga estudyante dito mubasa, mutuon unya matod pa makigsandurot sa ilang mga classmates dito sa lungsod sa Dumanhog mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Unya, iyang gidugang at home, we expect parents to talk to the children. Sa ato pa, ang mga ginikanan, makikistorya nga to silang mga anak, follow up on what they learned in school, ilang i-follow up kung unsa ilang nakatunan sa eskulahan, and encourage healthy relationships between siblings and parents. Sa ato pa, iyasanggi, kanana ang gitinguha nga ang mga estudyante o ilang mga ginikanan, iyang encourage, iyang gidasig, nga doon na sila'y pagkukabildo, panag-istorya ang mga ginikanan o mga estudyante mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Karon pangutana, sakto ba kining lakang ni Mayor Gungun Hika mga kabibes? Nga dayag kaayo ni nga after effect, this is an offshoot sa ato pa resulta ni lagi sa nahitabo dito sa Tacloban City sa miaging semana mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Adlang Lunes at kanto, ha? Uman sa ilang flag racing ceremony mga kabibes, duha ka mga estudyante sa San Jose National High School dito sa Tacloban City ang nigamit og 38 kalibre sa armas og ingon man 9mm nga Glock pistol ug nang musil ngadto sa ilang mga kaubanang mga estudyante sa naasoy nga eskwelahan mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Dunay ubang mga ginikanan nga ningon nga what if panahon sa emerhensiya unsa may magawi sa mga estudyante matod pa sa mga netizens mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Apan gipasabot sa mayor nga gani karong hapon makigtigom ni siya sa mga school authorities dito sa Dumanhog mga kabibes nga doon na sila ibuhaton nga lakang. Sa ato pa automatic nga simba ko panahon sa emerhensiya ang mga maestra o maestro na mismo ang mga otoridad sa nagkadayang eskwelahan dito sa Dumanhog, responsibilidad nila nga ipahibaw ngadto sa mga ginikanan ang unsa man galing ang mahitabo mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Kay lagi karong panahon na mga kabibes, sayod man tanga normal ra kay ning pagpagamit og cellphone ngadto sa mga estudyante. Apan lahi ngadto sa lungsod sa Dumanhog kay gimando mismo sa mayor, si Mayor Efren Guntrano Hika, ang total ban sa pagpagamit og cellphone mga kabibes.
0: Arrangkada sa Sabutan.
1: Matod pa ni kabibes Benjamin Hildore, good morning kabibes Tonton, watching here in Argao 5 days a week, Monday to Friday. Salamat kayo kabibes Benjamin Hildore. Ikaw sir, opinionated, magyugay kang atong kabibes. Unsa ba imong panahom ni ini, maayo ka ni? O niya, kumusta mo mudyas Argao. Ato pa diha status ko ra gihapon. Ato pa why pagpatuman sama sa dito sa lungsod sa Dumanhog, ka-vibes sa Binji. Ang akong tanaw ni ini mga ka-vibes, there is an advantage and disadvantage nining kamanduan ni Mayor Gun-Gun Hika mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: And with due respect, ito's Mayor sa naasyong lungsod. I don't see the connection between imposing a total ban on the use of cell phone sa bisan unsang mahitabo nga krimen mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: I cannot see the logic also. Nga naman mga ka-vibes? Unsa may buot pasabot sa mayor sa syudad sa lungsod sa Dumanhog? Nga dili hatagan og kagawasan ang mga estudyante nga makagamit og cellphone pananglit break time. Nga naman dayog di ray pagamit kon tingklase na gyud. Tanaw na ko ba kining mao nga lakang aron ra manggod ni nga mapagya siya tingali sugbo.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Sa tinuod lang kana na ang duna na itinguha nga iban ang pagpagamit sa social media sa mga estudyante. Apan nga naman nga hasta man pagpagamit sa cellphone dili itugot sa mayor dito sa lungsod sa Dumanhog mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: I cannot see the logic here. Sa tinuod lang ba? Kaya nga no, unsa may na cellphone. Mayingon sila nga ang mga estudyante na mismo or rather ang mga kananaang ang mga maestra na o principal sa naso yung mga tungaan ang mupahibaos mga ginikanan sa panahon sa emerensiya. Oh, come on. We were not born yesterday, Mayor. May lang maka himo dahil og aksyon kadagan anang mga estudyante. Unya, unsa mangyoy relasyon sa mga napanghitabo karon? Ngano nga idili man ang pagpagamit sa cellphone mga ka-vibes?
0: Arangkada sa kabutan.
1: And this is just a knee-jerk reaction. Ganong kaniadto wa manigipatuman sa mayor sa naasong lungsod mga ka-vibes sa dihang wa pa nahitabo ang trahedya dito sa Dakbayan sa Tacloban mga ka-vibes.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Bitaw, kita uyon wanta sa mga lakang makaayos kanatong tanan, pero para na ko ba kining lakang sa mayor sa naasong lungsod mga ka-vibes? This is a myopic view of what has happened in Tacloban City.
0: Arangkada sa kabutan.
1: Kay lagi mingon sa panahon sa emerensiya ang mga otoridad na eskwelahan bahala, pero di maguna ma sapar sa tanang mga maestra o principal sa naasong tunghaan. Mayor Gun-Gun, mas maaay magita itong estudyante mismo ang makataho nga ito sa ilang mga ginikanan. What simba ko, Mayor? Simba ko lang, tabukon pila kalaon. Nagpanong Pasko'y lahan ang bata wa pa diasod sa establishmento. Kinsa may makareport kung why dang cellphone ng mga bata pagkatoy-toy anang imong pabaagi, Gun-Gun Hika. Muna'y akong baruganan diha mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alasay si media naman ato niya ipadayon karon kay kontrobersyal yung kain eh. At kini ang atong programa supak sa maong lakang ni Mayor Gun-Gun Hika dihas Dumanhog. Palihog, standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Good vibes overload. Matagbuntag. Gikan sa inyong kiat. Uglingaw nga favorite ka-vibes. Ka-vibes. Buntag na vibes. Matag alas 4 sa Kanlawon. Kalandrakas. Matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes. Sad-sad sa udto. Matag alas 11. Good vibes overload yun. Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
5: Unsay lamimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aron siguradong good ang morning.
5: Morning.
6: Morning.
5: Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka vibes mauna ni.
7: Mga init na panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na isyu. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes. Mauna ni.
8: Mauna ni.
9: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa

0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa iyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: 93.1
4: FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7 G's na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Lunes, Hunyo 29, tuig 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa Tibuok Central Visayas, Tibuok Pilipinas ug Tibuok Kalibutan. Kini si Juvie Balnag ug kini ang arangkada balita sa buntag.

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Magtan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Sa tanan og sa atong tanan paminaw kini tong latest weather update karong adlawa. Ang low-pressure area padayon natin gin-monitor sulod sa atang Philippine Area of Responsibility o may gilay o na 495 kilometers silangan sa Surigao City, Surigao del Norte o sa atong latest na analysis kining medium chance na maging bagyo within the next 24 hours. Padayon na mag-monitor sa latest update kining low-pressure area tungod kini sa LPE atong weather conditions sa Tibok, Visayas. Nakit na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na dagong muna kalangitan na ugnaing mga katag-tatag na mga pag-uwan at kini mga thunderstorms. Magdalaki ni usahay kasi ng mga pag-ulan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Padayon ka mag-monitor sa mga issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warning. Ininito na sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas o kadagatan, malinawin nito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Philippine Standard Time alas 7:30 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. USA Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat og maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, Sheriff nga gisumbag ni Sara Duterte na atong 2011 ni Balibad nga mahimong witness sa impeachment trial. Nibalibad ang court sheriff nga si Abby Andres nga gisumbag ni Vice President Sara Duterte natong 2011 nga mahimong saksi sa umaabot nga impeachment trial sa Senado. Giapil siya sa listahan sa House Prosecution Team aron ipakita ang giingong violent tendencies ni Vice President Sara Duterte apan gipayag ni Abby Andres nga dili siya gusto nga maapil sa partisan nga proseso sa politika. Nahinumduman niya natong 2011 gisumbag si Andres ni Vice President Duterte sa demolition sa Barangay Suliman, Agdao, Davao City diin nadala pa kini sa ospital human sa insidente. Apan karun, isip usa na ka-HR officer sa Supreme Court, nagpahayag siya nga dili na gusto nga mubalik sa kahimtang nga makapahinumdom sa maong panghitabo. Matod sa House Prosecution Panel, ang inclusion ni Andres isip witness makatabang sa pagpakita sa pattern sa violent behavior sa maong busy presidente. Apan, giangkon sa sheriff nga dili siya gusto nga mahimong kabahin sa impeachment trial ug mas maayo nga dili siya gamiton isip saksi. Ang Senate Impeachment Court maoy magbuot kung tugutan ba ang iyang hangyo nga dili mo testigo. Sa pagkakaroon, giingon sa prosecution nga bisan wala siya ang star witness mao gihapon si Vice President Duterte mismo tungod sa mga video footage ug public statements nga gamiton isip ebidensya batok kaniya. Ug karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning.
2: Mayong buntag sa kaliyo, ma'am, labirigin sa mga suming tipaminaw. Dala sa ta, aglaw nga Lunes ba sa isunan, Hunyo 29, Dismail 26. Tulog sa big update karon sa kabilang ng dakbayan sa Sudan sa Subo. Hari kita musulong sa may SRT area. So, ang ato ang FB still, o ato ang southbound, northbound ini, muntung pandagan sa natin sa trapiko. Meaning mga oras sa karon alas 7:15 sa kayong kabuntagon, mga kaisunan. So wala pa sigit na dawat na parang bangga tali sa mga sikinan yan ni Agni Diaz sa ito ang CNCO sa SRT area mga kaipuran. So tuwa-tawa kung sigit na dawat na mga nabiriyang ang mga sikinan yan mismo sa ito ang SRT area. So wala kita dito is my downtown area. So wala po ang dalan as Osmania ang mga skeros na nagigikan sa Subo City, Pasud, Mato, Kadong, sa Mandawi City. o gikan sa Mandawi City pasu sa diri sa Tuwa Subo City mga kaimpunan abudit pa andagan Japon sa nata sa trafiko nining mga oras sa kromo sila po diri sa Tuwang MG Quinco Tuwa diri may General Max Salug S. Cario Urordo Osmilla Boulevard o naman diri sa Tuwang Panawa area ngayon sa Terrama o naman sa diri sa Tuwang Diris May and bakal so ang mga sikan usap nagingkan Diris May Talisay City pasuod din sa tatuang Cebu City mga kaintunan mudri pag-iapon labi rin sa may tuang Bulacau area sa may UC Bulacau labi rin gabiya sa may maong area mga kaintunan mudri pandagan diapon sa natin sa trafiko labi rin gabiya sa itong downtown area so mga sige tayo muni mga orasaw kung sige tayo nadawat ng mga pagbangga nilo obstruction malamang sa mga sakilan nga nabiriya ini satu ang downtown area so ni kasi bawa kung kita dadawat ini mga oras sa karon dali sa may Kalamban area ato dalang Governor Quinco amo sa kanang usag bagi ka diri sa downtown area pasu pa ingon nga to sa tu ang Kalamban area sa northbound ug southbound ini mudri pagyapon ang dagan sa nata sa traffic ug ingon man diri sa tu ang West Fortuna amo sa kanang usag bagi ka sa may Mandawi City pasu diri sa tuang Funland area so ato ang Governor Quinco sa may Manila area mga kaintunan moderate pagihapon ang dagan sa natan sa trafiko meaning mga oras sa karon so magkaroon na mapinitulitin sa mga update dini sa tuang Galagad Nakbayan sa Bayan sa Subo kini yung umusog Galagad Base Control Operator sa CCTO Richard Lopez magalit kami sa Pilimon kami mga traffic enforcer sa kadalanan sa kapahit na kibilim baso meaning lahod sa kalisdanan ini pungulat, abu kakapoy giyagwan tagid namo ang kanan. Kay bugtong rigid namong tinguha. Kamu, among maalagaran o maapsay lamang ang dagan sa natal sa trafiko, dininiining atong pinalanggang dakbayan sa tunad sa Subo. Dahil salamat o maayong buntag sa natong tanang Subuano.
0: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, 7.2 trillion pesos gihangyo alang sa 2027 national budget. Gipahibalo sa Department of Budget and Management kung DBM na ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. may hangyo og kapin 7.2 trillion pesos na pundo alang sa 2027 national budget sa pag-abli sa Kongreso karong Hulyo 24. Matod pa sa DBM, mas dako kini og 407 bilyon pesos o 6% kumpara sa 6.7 trillion pesos nga budget niya atong 2026. Base sa National Budget Memorandum No. 158, gipakita nga lisod ang fiscal space sa gobyerno tungod sa dagkong automatic appropriations sama sa national tax allotment sa mga LGU o sa interes sa utang. Giilausab sa DBM nga nagpadayon ang pagsaka sa debt services o interest payments nga gilauman nga maabot og 900 bilyon pesos sa 2026 mas paspas pa sa pagtubo sa kita sa gobyerno. Sumala pa sa memorandum, kinahanglan nga ang tanang programa o proyekto muagi sa tukmang review o approval sa mga oversight agencies aron mapunduhan sa 2027 budget. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, usa ka 63 anyos nga tricycle driver gipusil patay. Usa ka 63 anyos nga tricycle driver ang gipusil patay sa wala mailing riding in tandem nga mamumuno alas 6:45 sa buntag ni adtong Sabado, Hunyo 27, tuig 2026 sa tricycle terminal sa Legazpi Street, Barangay Poblacion, Dalaget. Giila sa kapulisan ang biktima nga si alias Reynaldo, residente sa Sitio Giwanon, Barangay Poblacion. Base sa pasiunang investigasyon, nagbarog ang biktima tupas ang tricycle samtang naghulat og pasahero dihang kalit kining giduol sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Ang angkas gituuhang nilanit og armas o giposil siya sa dughan dayong misibat ang mga suspect. Gidala pa sa duol nga ospital ang biktima apan gideklarar kini nga dead on arrival. Nakakuha ang mga investigador sa crime scene og duha ka kabhang sa bala ug usa ka buhi nga bala samtang padayon pa ang pagtino sa kalibre sa armas. Nagpadayon karon ang Dalagat Municipal Police Station sa maslaw nga investigasyon aron mailhan ug madakpan ang mga suspect ug masuta ang motibo luyo sa maong krimen. Samtang laing bayan sa ato ang mga balita, driver sa motorsiklo patay human maligsan sa wing van. Laing duga nga balita gikan sa tong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Joanne,
3: patay yung usa ka 32 anyos nga lalaki samtang naangulang iyang asawa human ang ilang gisakyan nga motorsiklo na lambigit sa aksidente sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 1, Minglanilla, Cebu. Alas 5:40 sa buntag ni atong Hunyo 27, 2026. Ang biktima giilang nga si Vin Sasso, residente sa Barangay Tuyan, Naga, Cebu. Samtang ang iyang asawa nga si Joy, 37 anyos, nakaangkon og samad ug gidala sa tambalanan. Matud sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, kituo ang nakatulog ang driver sa motorsiklo hinungdan nga misulod kini sa pikas nga lane. Bisan og misulay sa paglikay ang driver sa usa ka wing van, naigo gihapon ang motorsiklo ug naligsan sa likod sa bahin sa truck. Tungod sa kakusog sa bangga, namatay dayon ang driver sa motorsiklo sa lugar sa aksidente. Ang driver sa wing van anaa na karon sa kustodiya sa Minglanilla Police Station samtang nagpadayon ang imbestigasyon ug gihulat ang desisyon sa pamilya sa biktima kung mapasaka ba sila og kaso. Ipasidaan usab sa kapulisan nga ang tanang motorista nga anaa sa maayong kondisyon ug dili dukaon sa dili pa mobiyahe aron malikayan ang susamang trahedya sa kadalanan. Joanne Michelle Villata, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern Joanne Michelle Villata. Samtang usa ka Korean national gidakop tungod sa pagmaneho nga hubog, 8 ka road railings giguba. Dugang impormasyon gikan sa tong CTU Barili intern Ildian Tagsip. An,
4: nasikop sa mga otoridad ang usa ka 34 anyos nga Korean national human kini malambigit sa usa ka insidente sa drunk driving nga miresulta sa pagaguba sa 8 ka road railings sa Agianan paingon sa Banilad flyover sa Dakbayan sa Sugbo. Alas 4 sa kadlawon niadtong Sabado, Hunyo 27, 2026. Ang suspect nga giila lamang sa alias ngayon, residente sa Mandawi City. Base sa inisyal nga investigasyon, gikan siya sa usa ka nightclub uban ang iyang stepson ug pauli unta sa dihang wala niya mataymingi ang hustong likuanan sa AS Fortuna Street. Tungod niini, mitipas ang iyang sakyanan padulong sa bahin sa Gesano Country Mall. Giingong paspas ang dagan sa sakyanan ug ilalom pa sa impluwensya sa makahubog nga ilimnon ang driver. Maong nawad-an kini og kontrol sa manubela ug mibangga sa mga steel railings hinungdan sa pagaguba sa 8 ka piraso niini. Samtang usa ka motorista ang nangol human dili na makalikay sa mga debris nga nakatagak sa karsada. Nakaangkon kini og gagmay nga garas sa tuhod apan luwas sa mas grabing kadaot. Nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan aron mapasakaan og hustong kaso ang suspect. LDN Tagsip, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili intern LDN Tagsip. Samtang usa ka e-bike driver nga giingong mangawat kung magakita og higayon na dakpan sa operasyon. Dugang nga detalye sa maong balita gikan sa tong CTU Barili intern Jailene Libradilla. Jailene,
3: Nadakpa ng usa ka 32 anyos nga e-bike driver sa operasyon nga gihimo sa Provincial Intelligent Unit sa Kapulisan sa Purok Tangad, Barangay Poblasyon, Talisay City. Atol sa pagsilbi sa search warrant, nakarecovery ang mga operatiba ug usa ka .38 kalibre revolver ug upat ka buhing bala sulod sa iyang balay. Gidakop dayon siya ug gidala sa kustodiya sa kapulisan. Ang operasyon gihimo isip pagtuman sa search warrant nga may kalabutan sa giingong illegal nga panag-iya ug armas nga walay lisensya ubos sa Republic Act 10591. Sumala sa kapulisan, adunay impormasyon nga nangawat siya kung makita og higayon, apan ang opisyal nga kasong giatubang niya sa pagkakaron mao lamang ang paglapas sa balaod batok sa illegal nga panag-iya og armas. Jailin Libradilla, CTO Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat ang CTU Barili Intern, Jailin Libradilla. Duha ka babae nga namaligya og slimming coffee na sikop. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa tong CTU Barili Intern, Chenny Tilar. Chenny?
5: Nasikop sa entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit ang duha ka babae nga trabahante sa usa ka beauty product store tungod sa giingong pagbaligya og slimming instant coffee nga walay permit gikan sa Food and Drug Administration sa Cebu City niadtong Hunyo 5. Nasakmit sa operasyon ang 5 ka dagkong kahon sa 3-in-1 slimming instant coffee nga adunay brand name nga Lisho ug ibanabana og kantidad nga 200,000 pesos matod sa CIDG, wala marehistro ug wala maotorisa sa FDA ang maong produkto. Hinungdan sa pagdakop sa duha ka suspect nga karon nag-atubang sa kaso sa ilawom sa Republic Act number 9711. Ang operasyon kabahin sa Upland Mega Shopper sa CIDG. Chenny Tilar, CTU Barili Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat atong CTU Barili Intern, Chenny Tilar. Samtang sa laing bahin sa ito ang mga balita, Mayor Chan makigpulong sa nag-forsen subay sa sunod-sunod nga saag nga bala sa Lapu-Lapu City. Dugang impormasyon sa maong balita gikan sa itong CITU intern Lavinia Hika. Lavinia?
6: Gitinguha ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan nga makigpulong sa mga kadagkuan sa Naval Forces Central kung nag-forsen humantulo na ka mga panimalay sa Barangay Kanhulaw ang naigo sa saag nga bala karumbuwa na. Unang natala ang mga insidente ni adtong Hunyo 3 ug 11 sa Purok Haymito samtang ay katulong higayon nahitabo sa Purok Atis ni adtong Hunyo 22 diin dako ang pagduda sa mga residente nga gikan sa nag-forsen ang maong mga bala. Isip dinalian nga lakang sa lokal nga kagamhanan, gibutyag ni Mayor Chan nga magpadala siya og suwat aron makigpulong sa maong ahensya kauban si Lapu-Lapu City Police Office Director Augusto Dasqueo aron mahatagan og katinawan ug mapugngan ang maong kuyaw nga insidente. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat itong CITU intern, Lavinia Hika. Ug maukad to mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera. Ingan man sa itong hookup programs sa arangkada balita with Jack Batalyones, og Ninia Carpuz, og TV Patrol. Musunod na si Kavavis Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Oras mga ka-vibes, alas 7:31 na.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
8: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
9: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning, morning. Buntag na vibes.
9: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
9: Kavibes, mauna ni.
8: Sayo na to vibes.
10: DJ drop the bass.
8: Party na to vibes
9: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes.
8: Kavibes sa ulto, ulto.
9: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1. Kavibes, mauna ni.
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
12: This is the newest.
13: The newest.
12: The hottest.
13: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
13: Night and day.
12: 93.1.
13: 93.1.
12: FM Radio Cebu.

0: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.